0: seo. Pop nua ar Radio Rírá.
1: An bhfuil fanad freastal ar cóisir duine ar le Niall Horan. Well, beg on ear culture One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne im lochlí I míle saona mar chuid do camcourt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an naoú, deichiú, dearna agus tríú lá déag de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.
0: Radio.

Bíag sasagat, chur an kitilir siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Díaltan is gnáin le Radio Rírá.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán Le Gran. Tá Focar in Law ag teacún na scálána ar an fiacúigú lá de bhí na saona fiafia sé. Is mé sin méamh agus bin agaibh an nuachs gnáníochta anseo ar Radio Rírá.

Déad anseo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luan gahíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnista is fear a chasa dívigóní le mascam ceol na gartaca, ceol na héirin agus na hérán is déanaí ó na ceoltóirí is deisilibh. Sin rithim rírá lumsa Déad anseo ar Radio Rírá.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Dí a íh is me se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuth is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Díomh is mete aisling agus teo fógar na bhfuiltas leis scéal.caí ar Radio Rira. Tá múntóirí agus ceartaitheoirí álaireamh ag gaol chultúr faoi láthair, a rastalóigh ar amhlaimeoirí a gach le bhéal comais. Idir chlántas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaolgeacha agus chaintóirí líofa. Déantar an chuid is mó den tagas bio ar lína ach bíonn cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú leo seol do CV chuig puist ag gaolchultúr.com roimh trochadú lá do bhí bhean fuar. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leabhar iritis do dhá fost Port Aimsire mar ibrithe barista i mlaisín, Trochail Cafe. Bheidh sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sábháilteacht bia agus láinteachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traonála san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaolge riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar Honraí an Phoist trí riachas de cheola chuig oifig ag cst.ca nó ghléacha chur ar a nád a naoi a haon, a trí a naoi a naoi, a haon a naoi a naoi. Tá gach eolais faoin dá a luntas seo, agus gach faoluntas eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ca. Radio Rira.

chuir gail taiisifagéisteach leis an club Breakfasta an seo ar radio Rira. Is mi sin Matthew Lenny an siúlibh ige 8 chlog ar an bhadan chéadín seo an tríú lá fid. De bhí bhean fáir asúlagam go le gairí go maithlibh ar fad tam ar bís tam chósceta ménach go bhfuil sibh go léir lom ar madan peat go bhfuil sibh ar dhomhan tásúlagam go bhfuil an madan seo ag dul go bradaíomh. Mona bhfuil tá neartcil iontach le teacht chun fuinneamh dearfach a chur ionamh ar maidan ag oscailt an sin le sampla de an sin le Chapel Roan. Ba ceol aige ná na cairteacha ceol éireannach ceol gaolach agus gacrúd idir bhearta gom daobh a chuirde ar maidan beagraint. Gignú de guinn chumá le déad ag an cúpla nóméid. Ag go dúsach bor sí siar ligigí bhar scí an seo ar an club Breakfasta bích caffi dasa guibh. Agus lena maidirna sin ceolann is ceolaigh teach cúbh le Talking Heads, Olivia Rodrigo a Cadús Boyer, seo role model ar Radio Rira leis an track iontach, High Hopes. www.rrr.ie

0: Alex Warren le Eternity ag oscailt an Dara Leath don chlór seo. Tá sé bheith éist ag leis an Club Breakfast an seo Air Radio Rira. Anois is brealing roinnt gig nuach de thurtaíomh a chairde ar an chlór seo agus ar an stáisiún seo den nua. Agus tá neart ceol chuir mbeadh ceoltóirí bannaí iontacha idirnáisiúnta agus náisiúnta ag te ag dul ar na stáisí is mó idir an trí rinne an Olympia agus ar fud fad na tíirt is gom go Niall Horan ag denimh cuaig ithe as a chéile i mí na saona ón níl lá de mí na saona ag an tríú lá déag de mí na saona sa trí rinne agus tar éis sin beag nó go hean sa trí rinne freisin agus de Pogues ar an níl lá de nulag agus Codeline ar an ochtú lá déag de nulag neart a gíne íntaca ag tseacú freisin agus sin an trí rinne ach a bhánach ta neart státí eile timpa na tíra mar is all doing trí Olympia beag Blossoms go hiontach ar fad, bhí si ag EP imléine an cathrú lá is fiad mí na saona. Na crónas ag denimh na seo na tradisiúnta a dhéanais i gachfliin idir an deithú agus an trí lá déag de mí na nulag agus Florence Road freisin ag denimh gá ithe san Olympia an cúgú agus an séú lá déag. Tá súlagam go bhfuil an Vadan seo ag dul go bradaíomh a chuir is Mission Matthew Liver fa óraclaig eile beimi é dailáil na ceol na chearrtacha anois. Sure, right, fun of do, Dave, let talk to you.
1: www.rrr.ie

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira.
1: Neabhaglach, euphoriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is flusclí sa lá aniu sexy taig. Máis aga datní na lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Ray Lat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blínta bioganús agus anna éilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlíana agus beg deisigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i dolans limnach ar an trucúlá de bhí iarafór agus conlíos a bhlep iarthar chúrchí ar an éinú lá is trucha. Is mite jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: Florence Road on Shire Radio Rira agus Mara Luig me an Cúgú agus an Seú La Degs an Olympia me lá clí an át a tiochic tú urhú má tá fewn urf dul agus iad eiscint bia o fian talams a bheith ag EP am lína át ar Iarnasíd an Electric Arena agus cap me rá greif si duch creta ar fad Ciolig tia cúv an isla Zach Bryan rain ciol tíra ínt duch nua I'm sure an sin díf Lisa Murray le chémer chém as gaelge Olivia Rodrigo ag a dús bóra ag fila ar na cartica an isla Morgana
1: RRR Punk IE.

Tá siúla gom go gaiigh maith libh ar maid na chóir go míle maith bh asúcht a bheithlam go dtí seo cúpla ar an fácha chuh riamh deire an chlár agus ina measc sin in isnáí ana spiral.

Líán an seo ar radio rírá le má a súla go goisih go léir go mai chuir a tamid tuigh deire an chlór go míle mai gúil a suach túnáil is seach. Ní gádaíomh dul aon áit ar curbe mar go bhfuil DLT libh. Ag tógann sibh suas go bhain le ar a speciáil agus tá cuma iontach ar an chlór atá a gceadaíomh ar maidin maras gnách ach tá neart ceol fuinneil cat ar straach an sin. Mar a bhí gwin an seo ar an club ar maidin ná duinegí darmid leanúnta thartún ar an Instagram a chuir a @club Brickfasta chun cuinú suas leis na scéalta agus @radio Rírá. Gona nuacht agus na imeachtaí is déanaí a fháil maidir leis an stáisiún gaelach iontach seo. A chuirda is mise Matthew Lainey a rais libh maras gnách maidin na mór idir 8 agus 10. Sláinte agaibh agus bíigí slán agus bíigh láidan céad scoil. Radio Rírá.

Fáilte cí rás gach duna chuig espresso ceol an seo maidin de chédín ar Radio Rira. Chúil sibh ar an uair nuan sin less than a lover ó Jenny ar an ínta cúachtach agus lán na mochán agus lán na canna neart agus fuinneam freisin. Florence and the Machine roimh sin le classic cosmic lover agus thosaíam ar an chuid seo le man I need ar an íntach le Olivia Dean. Agus tá muid chun bogaraig chuig ar an ó an Olivia Ella, Olivia Rodrigo inis le de cúach.

Hello, hello, hello. Gach dinna fáilte gí arás chuig an dara lá de Espresso Ciol Majin de Cadín an seo ar Radio Rira. Tosúl gom gúse fig mun tannaf as Maclar gadeig seo tam an jigan sort lá pointe tríd Maclar agus neart agus neart aron fósta tseach tó fannig ilum ma tóisib dír trace tún alas tseach fáilte gís mis a dara.

0: Fáilte reascar duine chuig espresso ceol an seo maidin dé céadaoin ar radio Rira. Tamaid ag dreadam na deireadh machláir ar an drochuair ach tá cúpla ar an fós le teacht. Chuamh sibh Jazzy díorc an sin le My People, Clean Bandit agus Zara Larson Rimby le Symphony agus chun tús iontach a chuir leis an cuid seo. Chuamh sibh Mariana le Fontaines DC. Agus muid ag leabhairt faoi éirinic ar an uair nua ó éirinic inis. Martin Garrix agus U2 le Fireflies.
1: Kill or new in a herring.
2: Air Radio Reraw.

0: Áitireisceach duine chuig espresso ceol agus ar an drochúir talmuid druide le deire an chláir den lá inniu. Ach beidh mé le chlóstáil níos déanaí inniu ar mo chláir eile an seo ar radio rira ceol na hí le DLT bheith ar siúil ó a ní go dtí a de an oíche brá seo. Ach chun críoch a chuir le mo chláir ar maidin chuaigh sibh trí ar an íontach an cé ceann ar an uair nua ó Éireannach, Martin Garrix agus U2 le Fireflies, Somber in the Asian, Len My Body Isn't Ready, agus High Horses, O Casey Musgrave, tear a couple of second to win. Agus anish, couldn't you have a heola rag? Quick on Kate Clara Ella, Aishtagila, get on my horse, let picture this, slong a folga.
1: Erlina,
2: get off the horn,
1: D-R-B.
3: Radio Reraw.
4: Erlina, agus Erin Air.
5: Agus Air D-R-B.
6: Stashu nashung to gaelge dan ASL.

0: Lon Machnev, Radio Rira.
1: Gaeth fault is dach galon machnib podchirle dachuid Radio Rira is mis Aisling agus agron in leanuf ta nuala ni chonlaan agus caitin irian o ghoela dachis le laart lom fwy chogol na lua blianta ta fault a roof an glor ta an chogol a bheher siúl an seachtala deg da bhi yerfor e male a luin agus ta coma an macht gwylse briever splodrach agus irunach ta fosti ogach aberlin cad gudirach ta gest leisin na macht seo
2: Gurmaga Tashling, well, is Tachle Hele atan in Arira go Ediori Loevlenta Agus Tamuita Kud Kardlan Exula Ershul Erin Law, Betri Yardlan Agin, Kan a Hort Egg Taig MacDonagon, a will Anchaled Mariala Ermaid, Rame Shilehan Laura Tafail Shiege, Agus Hudismuaku Shkrifa Gehain. A gohari he, you know, leis an bailiú chan a taigéirn as blian an óran, ceol na mara, googly gug, agus pegin letter mór. Áver tá cana lárnach gan tradisiún, a freisin an lárnach I da síl an nínra nú an edichas trí réilge sna luavlianta. Agus in sin tá súlein gomén popador cilín á donacha linn, Agus tásain gur féidir leis an popadóireacht a bheith an úsáideach go fáistí beidir a bheith cúhalach nó go gáirín sealóp má tá siad a fólam teanga ar ecinn siad beidir trí seachtar difriú lei agus na chúil siad go díirech a láirt leis a duna fástach chúil siad a láirt leis a popad seo a bhfuil tuiscint ag a popad orthu canál. Agus cáirín na popad freisin le leach nó folclóra an fáiste Agus rís tá cangal ag a popadóireacht leis an scéalaíocht. So sin áisean gan na cardlan a bheits ar siúl agus bé tríú cardlan in sin agan a bheits bunaithe. Tá muid gur é cheangal leis an édóíocht máil chaidrimhach agus siar tá gceist agam leis sin ná go mbíon cnal gúil smaoine ar le títhír go gach gné atá á ólam nó atá chorí láthair san éanra. Agus go háirid go bhfuil se a chur leis an caidrimh atá idir an éideir agus na páistí. Agus ní hégúil tú duna gachrod chomáil le sealaide ach gúil tú tuirt am macnamh agus gúil smaoine títhír de beagnach gach gné i dhéanann tú. Agus tá sé sin fíor thábhachtach freisin agus muid a smaoineú ar hanga nó teanga a churchan cín. Agus sé téirma tá agan don cóháil seo ná ag fhí na teanga. Níl muid a caint ar chriclam nua difriúil, tá muid a caint ar a chriclam céna ach gúil se a chur chun cín tríd an bhéilge.
1: Agus an dóibh gur éh sé tochtach é seo agrú le go mbeidh deis ag na hédóirí ar fad tacht le chéile mar tá a chuoineh tá go leor deisna ann do bhúntóirí meánscoil agus bunscoil a tacht le chéile socha ag go maichtaí ag súla timpa na tíre rinne bliana. Ach haulóing leis na blianta níos óige beidir nach mbíon an deis céanna chu tacht le chéile na rudaí seo aolam le chéile agus beidir rudaí nua aolam tríd an tanga a muine leis an gcriculum ratha mar dúir tú.
2: Tá mé sepa gúil an ceart agat an sin mar á leis na naonraí tá na húran de béidir níos gura i ri an lé acu. Ach ní marall bhfuil gátain éidirí luamhblionán, í léon den in an seaisteachchuid mátáart imimecht le haid cuasa i dhéanana chunhuahéanana chur an cíú tiileólam i dhéanana, agus is nó sin an fáhúil séarsúla an ar an saran. Agus buhrálinn dá bhéach a méid éideirí naonra nu fiú trom béidir atá cuiimrú eistrú, béidir go béon bhéirla an nán teangatáú san naonra fa láair. Ach go méidir gúil siad a cuiimrú bhfuil bhil an béidir tuile gaeilge ó úsáid ach níon mai cínta ce.

0: ragart beidir a hagan na níos ó éideirí difriúla.
1: Rás tá chuna imtach ir agus obair na capir siúlagah mar bhíon na gcónaí ach Katie Bader gogur mé ceisteirt maidir leis an seis obair bhíon ar buna goibh de chaná legóile dachas agus an airnáil luamhblionnta seo.
2: So leis an airnáil luamhblionn tuachtain na mentóir níon raibh bíon meascán ceart, so mar lu nu an sin na cóirlóirí sa sin scéim nu atá ar buna agan le beidir bliana a nuas na mar sin, agus tá panna a cóirlóirí agan agus go bunúsach Dini indica anna stúma ar fad agus is éirstúr hóirí den cuidas cum leis gail éirstúr hóirí níonra den cuidas mó atá ar an banna sin go bhistum so tá siad lán le taithí agus sanolas maidir le sean lú a dachas agus cum anús ag tá siad in ag tuair cósna ar na níonraí tá siad agnáag ar na dórsa ag búla isteach agus ag tuair taciocht o heib na tangada, taciocht o heib an tum a dachas, agus taciocht practicu rudata gair gál eis fi láhir sna siomi ranga. So ta ag airi gobrá leis an sgeim sin, agus ta an áhas ar an gwyn a cor lori ar fall duan ar eisiam lein, agus galanta mid leis an sgeim sin trúid fi fi siocht. Ta sgeim gwael tacta agan co mosa tuam si sin deis dhu wun tuar nín ar frasalar chorsa gwael agus a gwael tacht. Agus bei nuala gobar ar sin as seo hamach, so bei tuile eolas le teacht is dócha ag deir na bliana nó lua fifi seacht. Tá chórsa ar lína agan, so bhí mar gobar leis an Ryan Lanny ar an gcórsa seo le cúpla bliana nús. Chlór seabhathe agus forbathe tanga. Agus is si nuala atá ag plé le seo an cuid is mó tuisgur bonisteir forbairt garmú lana cí nuala inis. Agus is cuasa ó seachtainna atá gceist le seo, bíonn sé siúil i roithna seachtainna, istíthe mar nu ag nuúla ní bhíon deise na mútóir seo tuair faoi faoin orbert garmúil seachas le linn a gcuid amanna pásanta farréir. Ach tá gáirí go hanaháil sin scéim agus galórtics na buscaí éagsúla an sin ó haobh deachachtas a roint an tangas san íon a chur chun cín, comas tanga na mútóir hain ar orbert. Agus an deis líon rú sin, mar níl an spá sin acu seachas ag cógán gaile dachas agus ag na cuairsaí seo ar líon is socha. Agus is socha an obairhórtá ar bun agam sa scúil ar fi láthair ná níon ra dota í. So gascair dos na scéimeanna agus an obair sin ar fad a lú mé thugamar fi dar as na agus sin gála mól lárnach nó át gur féidir teachtar ach faní agus ólas breise agus ólas ar na scéimna seo ar fád an éon át amháin. So fi láthagus na cóirlóirí mu na seomraí leis na níonraí bisúrátá XYZ ar fáil an seo san siúd is. Agus tá ach faní an céad scoth ar fáil trí Glór na Nuel, Gael Lynn, Gornín na Gaeltachta, Tish Mór na Gaeltachta, an éir tún agriachtaí aon takas stúma a cur stuff ar fáil ach beidir nach bhfuil na mútóir níon ar lasmuth na gaeltacht ar an óla scoil an stuff seo ar fáil. Agus mu tain san orbh tá an túfás ach faní á orbert agan agus tá stoc mór méaltach agan tá siad cinál scapa ar fud na háite. So tá mé gobhar síomh nua, bé an síomh sin bio a súil agam in am don cógáil tá si gceist agan seo le deasaí an bhar an síomh. So le cúna dé agus is barracíní agus gachar eile crás bé sé agan. But it's really interesting because it's actually brand new interesting. So to make sure go more, it's just getting really around hands on don't see a shot. So she's neener data e.
1: Sin arouse her fad agus is docha tá mé queen of air sais tanga a halavu agani sin agus is docha gur bead na luamhblianta an taum is tochtí is docha le tanga a churchan cín I measc na báis sí tuis go mbeidh an inchin cho salúpa sin agus cho oscailte do hangacha ach mar dúirt tú docha na seirbhísí ar fad a bheith inéan áit a bháin agus tacú leis na hidóirí seo tá a dtíir agus sin inanamh. Mar sin tá sér siúil ar an 16 déag do bhí ar fór agus conas gur féile daoine chlárú cáhfuil an tolas ar fad ar fáilt maidir leis an gobáil.
0: Well, más mín le aon do na chlárú is féidir leo teagála dhéana lomsa ag nuala punk gaeledachas punk IE nó cuidú scéile ag na nén réileog ar fud na tíre ach a rátis nach Donig Sip Trasner teagbála dhéana lomsa ag gaeledachas punk IE agus cuidú me pé ólas atá a tástáil. Agus má bhíon daoine chláirithe roimh an íine seo thugann bé deis acu bheith istíthe tarraingt atá agan

0: go mócóirí nó drámatá réamh chláirithe chun ihe a bheith acu san rada san blú i mála álún. So bé dúisháin in sin agan ba aon duine bé mé den an tarint trúna deáin go aon duine tá chláirithe idir seo agus de híine seo thugan. So bheith se sinéontach fuair deis breise nó ógad breise go riine an chláirúí an a rihré.
1: Hees van geet zeer een vlogen chin nach nach bro e. Ach ta opper untog er bonne grave maar is toch scho hier aan zijs na service hier tag tastal dan geet gluenelle so follow year of agus massive as an opper untog er fad ta bonne grave agus kinari go gal live lesson go go.
0: Bermile mahet.
2: Bermile bagat aslen dan bit kind.
3: August Air D.A.B. Cigars.

0: Radio Rerá.
1: Chaplarón an sin a chuir de gael le The Giver an seo ar Radio Rerá agus roimhe sin chuile mar lónmachnamh an léanamh agus mé caint le nuala agus Katie ó Ghaol a dachas mar le cógáil na nua bhlianta agus mar d'ir si an comórtas sin únta churban acá go dtí ine bheag seo mar sin bígí cinnte go bhfuil cimeád súil ar Ghaol a dachas ar an lead Instagram agus ar an Suíomh Gréasáin leis na sunraí sin ar fada áit. Ba mé féin leibh go dtína dóchlog agus go leor ceol na héireann ar an tlígam díobh mar a bhíon a gcónaí idir Nell Mescal, Florence Road agus Céile tug am díobh meat in the bear agus amble a chur dús gáin pasíhí le at the top of Bean Bon.
0: John the Hare. A Radio Rerá.

gamble an sin a chuirde le a swell an seo i Radio Rira. Ciúl na hÉireann, mar thugamaid, túsáiteta i gcónaí, agus roimh sin a chuile mar Wolf Alice le a sofa agus bagáin páisií chumá le the top of Bean Bon. Tuile ciúl na hÉireann ar an tlí gom díobh chumá le ciúl nua le Miley Cyrus a chadús bagáin Joe le de Lucia.

0: Díaltanascanán le Radio Riro.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintiaríis ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an fia cúigiú lá de Bhíne Samhna fia fia sé. Is mé sin maobh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Ríra.

0: Cat's Eye an sin a chuard a gaol le Animal agus roimhe sin ceol as gaoling le Míse and the Bear agus Aber agus beag siad san mar chuid Ireland Music Week an tachtan se chuing tam ag súil go mór le níad a eiscint an sin. A chuard tá ceol nua gom díobh le Miley Cyrus inis agus is brálam an ceann seo Bass is Persuades an tana matéir go leor trochtarocht faoin saol mar atá sé sa lá tána bhann. Tá súil gom go mbeanna sé tana bhann.
1: Show four nua. Air Radio Reraw. Let's go.

Is sa chár ar DAB. Radio Rerun. Is féidlibh éiste clinganis sa chár ar DAB agus is brawling pictúr áld uibh nuair bhíon sibh éiste cling sa chár mar sin bíg chinnte gúrann sibh cúingiad. Nú go gúrann sibh clib aring ar na scéalta ag Radio Rerun. Is mis Aisling agus beimé libh go dtí na dóchlog agus go leor éag súlacht ceol agam díobh idir ceol as gaoiling le We Are Not Together birt an tana bitha ar an grúpa sin inis ach sin an sin anam a bhíorthe comá le céal atá agam díobh tá ceol nua a chomá le Femi Bricknasty agus Khaki Kid agus is brálam an ceantin collab úntachan sin uisiúd chomá le ceol le Gurriers i measc go lór eile ach old school Pink Panthers a chur ag tús a rudaí inis le Pain.

ceol na hÉireann ansin le Big Pig agus Field Right an seo i radio rira agus roimh sin chuile mar ceol le Adele aon duine le chomh maith le bagáin Pink Panthers agus tuilleadh ceol na hÉireann ar an tuilead go díobh a chairde le We Are Not Together an tainm nua atá ar an banna sin anois ná Burt ach nuair eisíoch an ceann seo bin an tainm a bhíortha chomh maith le Kingfisher agus céile atá ar an tuilead go díobh Femi agus Brick Nasty agus Khaki Kid Belters Only Guerriers agus Macklemore, dear me, sure killed her ear enough issue, Tishker Brawlish, and dear show. Ach, er dus kate hagum div, ach disco lines, le no broke boy.

Coulter an sin le trapped an seo i radio rira agus roimh sin ciúil na hÉireann agus ciúil as gaoiling Olaf Tiltonach Réig an tana an gceann sin le grúpa d'ar bana Birch an tana an seanna anam a bhí ar ná We Are Not Together ach Birch an tana bhtar hainis agus bhí idir ling ag an picnic lectrach am bliana agus bhí idir do chuirte agus roimh sin arís Cúlamar Kingfisher le The Sun Will Never Settle agus tá tuilleadh ciúil na hÉireann ar an tlí gom díobh sarbhad ach roimh sin tá ciúil nua le Alex Warren Emerald Eyes an tana bhtar chomh maith le bhagáin Sienna Spyro, August Teddy Swims, and here's George Ezra, but don't matter next.

le héad de chlór an sin sin is bairo le Great Expectation agus roimh sin an ceann is déanaí le Alex Warren agus Emerald Eyes an Panam atá air. Tá ciall nua agus ciall na hÉireann ar an tlí gom díobh a chuir de gael le collab úntach idir Femi, Brick Nasty agus Khaki Kid chomh maith le beagáinín role model a chuir dús Teddy Swims le an doras nuad the door.

le boom an sin le buachalí bap ceart gaelach an sin agus thamid con lanint le bapanish le belters only agus make me feel good agus igsúlacht ceol fósfag a gom díf a chorda idir nish agus a dó tha Macklemore gom díf le Hins Hall Gurriers le Nobody's Coming to Save You agus bagánin Troy Sivan agus album nua ag tachtamach a get an vís a chuing a chathús make me feel good le belters only

Seol na hÉireann an sinna chuir de gaoil le Gurriers agus Nobody's Coming to Save You an seo ar Radio Rira. Agus roimh sin, cúpla bap le Troye Sivan, le Rush agus Belters Only le Make Me Feel Good. Agus táim an slán ará libh anois a chuir de gaoil le Macklemore agus an tarán a d'eisigh sé den Ballistín Ghablín ó hin. Tar bhean am Hins Hall, be mé hain a thar nás libh ríist anocht ón hocht a dúin an é, de ciol na hithe le ciol na hÉireann a bháin agus libh ríist amach ón a bhean le go dúin a dó, d'éirn don galóir seo. Tá sil gom gur háin sé libh go mbeidh tráin ón lá don chéad gagaibh agus be mé caint libh ríist go luath.

is bralum an taran sin. Cúlisiv mina mala le heran darvanam rud be agus mas mina eisht leish an aran sin le pain is fader a aimshu SoundCloud. Scribu an taran sin. Cúpa blian hin nor vi an tror it mina mala an man skull agus fiche marquid den comortas talanet shgleib na hoige. Tá ar siúil fós an lá aniu is cuionam féin páirteach is sclip na hoige na blintóin agus mé mar gáil de scoile chumá agus thug sé níor tin spreagadam mar ciúltóir agus na bhíonn ag crothú an antóca leis sin. Tá tuilleadh ciúil na hÉireann ar an Malcolm díobh ar ball ó na leithéid Gurriers, Seamas, the Merry Wallopers ach tá sin weim sibh a chur i gluaiseacht arís go luath le another ar an Malach.

Taki Kiad agus Chameleon Kill Nua na Héireann le Easy Does It on Sin na Cairde. Rubh sin bhí Manjola agus Abby Coulibaly. Atá ag siúl amach le Héireann Darbhanam Where You At.

Sin talma gwyn satira seo go horre let an giol agus an alien agus leirú sin anacuid a go horre ag altogether now fin a giol a bhíar siúl ul a bhíar siúl siúl a cúl a bhíar siúl a bhíar siúl hi is a bort larga in a stát an curig vór drasam mé ar an bhéle am léana agus ba léir greib an éil a bhéar na giol tóri ar an aca go horre cací cid agus man giola a bhí a cosset lelin na féle tá giol in ngalig ar an Malcolm Devon album nua galore Ocker Deuce, tabu gan Tudor Cinema Club in Yixia, o Wolf Alice is even on track show. Don't

Nach allen an Tehran Shin, Eile Scott is Adam D. Chilis Ivan Shin. Kiol on album Nor Higgis an E. Ancho Air Radio Rerollum Stage. Igoni Derm Shisho, Och Denin, and Kiol in Alig Hell an album, Bean Shage Air Level Ella Toshi Duchrechema. Och ik fila Arasha Walia Litten Gade Ga Track Ella. Tá anna éilimh ar chiaoltóirí dousa agus na builí techno éireannacha acha horathe si jazzy an Darna Van Éireannach ismo ar dhomhan agus bíonn si ag díor is deacht ar nua ar an gcéad dousa duine eile atá ullmhór ar an bhód ná ceisime agus tá ceadaime ar an mbealach chomh maith Calvin Harris agus jazzy ar aon track amháin fanna gcuilín.

Bhain a Thorbhe dearfach leis an Aron sin jungle le someday somewhere agus as a bhí seach lom sa déad ar Radio Rírá. Bhí gí linn ar Instagram, Cougar agus TikTok ach a horrathe at Radio Rírá. Má tá sé bhí ar bheith ar nolas bhí chud orda bhín ar siúla gwyn is féidir bheith linn ar na man hó siúlta agus ístáltáil a dhéanamh ar app Radio Rírá. Áit an bhfuil podcréaltaí i lig chuna cultúr lón machnaimh dúchas sealas seán gaelgáils le sean sálathe neart eile in aon áit amháin ar shuíomh idirlína agus app Radio Rírá. So duna í ísódáil ar an app a chairde. Rud éigean fún ná go bhfuilimid Thorbhe tógad le ceoltóirí na hÉireann agus a ceol nua le teacht chumdaíobh ó Florence Road Bonna Óg ó Chill Bhean Tán. Ach ar dtús tasaíonn muim sibh chur ag gluaiseacht anois le ceolair a Malaco Charlie XCX ach ar dtús George Smith le Little Things.

Ceol nua éireannach Florence Road le hanging out to dry ar radioí rolumsa dé a chuide. Is Greenland Florence Road a eiscint den céad or cúpla bliain ó hin mar hacaíocht ag The Academic hi is i Loch Gorman agus a bheith smaoineamh don féin mar le Keiko Iontach is a bhí siad agus iad co óg ag an am sin Tosiad a chéile mar grúpa cairde ar scoil agus anois tosiad fós a casa lena chéile mar bhanna ar leibhéil idirnáisiúnta anois. Bhí siad mar hacaíocht ag Wolf Alles ar Camp Court, bhí siad ag oscailt Olivia Rodrigo nó bhí siad ag casa anseo an éireann agus just tá an iritin buinte amach acu i dtréimh se ama anag ar agus is bralam é a eiscint. Má sé gur hat an Florence Road live tá mé chun cúpla bannaí eile éireannach a chasa díobh ar Seanraí Cosúil, Cosúil a Pillow Queens agus Gurrí. Fáinnig í linn táise sin ar fad le chat gom díobh le bhig alóir. Bíag sos agat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: agus níl muid a gáil áit ar bhí.
1: Seo popnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bána ceol í chónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 oiríne i míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fiche de bhí bhean fort. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Bhí muid préachta an bhain sin. Bhí an tuisce ag slapan ach orin algorámad i gomórta snáb drum a chéad méidir. Ach tá is agat an mascán aisteach sin den adrenalín, agla, sketamíní agus brú. Níl is gom cad é atá an faoin traináil seo a chuann sé go mór le mahéal. Ach ar air? Ach, ní arna mé ach bouta snáfa na rire. Tá na hoglaid cúiltacha ag arcú le Royal Fair Timeshire i d'Ceantairse. Déan iartas ag military.ie.

0: Bin Kitka Club fun nuad chuidna Mary Wallopers riba chuidna mwns maan aini le Olivia Dean a chuidna na parta vise vi geist ag li hirno an chiol achar lahar amsa kuan za borka sinna wil gantra nuna fanig I an sio ar rira lehi nismo chiol agus an nuacht freshen a chuemse sinna maid agus bai mar rasha mordach ag a cahir a chlug tra nuna na dienig I darmad branu ar a partif an nacht ag a laradation ni ar TG cahir freshen bai mwns kaint galua Slán Tama.
1: Bíag sasagat, Coran Kittler Shul, Clúisíní Urt, Sí Sír agus Éist, le Podgrilla Lón Machnav. Shra Aglav ina mean foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is fidir tún an asteach an seo ar an air nu éisteach sír ar ein servís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.

0: Éisteachar ar DAB Radio Reroll. Reroll.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.

Cuairde agus fóidisteach go hit 13 na hÉireann lomsa Louise Cantlan an tachtain seo. Margus go nábh ag méid gurbh tíos na trucha tún is mó sa tíreach tos nua ag a bun ar gúirt a gibhar a trucha. Tíor céis clús tapa hort len ar tapcúig an tachtain sigáte. Seo í.

0: trust tá géisteach le hit 13 na hhéann lomsa Louise agus táid ag leanann de roi goríist leis an geol geol. Ó Malcolm Todd réig gomtíomh ag gibre feiseach ach tíor láach se gaibh arnam thoir den tapspa.
1: Iad na herán is mó an teachtain seo achchéhheith ag ibre
0: Somber, my body isn't ready.

0: Shop. Pop Nuacht. Air Radio Rira.
1: And we'll find out Frostiller kosher dinner in Niall Horan. Well, beg on ear tour One Direction ag Shenim fwy chahar sy tri rina im lochli I Mina Sauna. Mar chwyd da camcord album nua dinner party on Kate album nua wai o fe fe tri. Diri an ant album chwyd ni choli le fwm nadora agus ahanta. Beg Niall Horan ag casa sy tri rina on neu dehu darna agus triula deig da vi na sauna. Is Mr. Jade agus shin on gig nuacht is Jenny air Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cardia maha. Táim a gónaí an sin dó, olc agus mach. Is maith leis nuair a bhí am thart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach, faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go maró ag mé.
4: Ní car a maith an tabac. Is féidir an smach tá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faim amach chun is éirí as an gach tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.
5: Erlina, earn the mind ho shelter.
6: This is
5: Radio Rira.
6: Go, Tommy's Air Ash.

0: hogtí a le wink wink. Lanwood díroch a raig a ríist agus písa ceol even raig a gom díobh se an lad seo di chéan sé. Bio ag electric picnic am Líana agus bhí sé do chreta ag iver a seachtí ag an tachtan seo role model High Hopes 3000.
1: 17.

Leis an singlas déine de parting glass eisithe ife trí agus an talbam deirg Punisher eisithe shamely nohin. Mar sin tá a lucht lanina anahasta go si tagad arás ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus I speciálta Isaac Ward ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Mr. Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déine ar Radio Reroll. Radio.

0: Anois, dá muid díireach landáte agus tácha ag an tapspot, chéad an ag ibre hain, well, tún athbheith catchí. Agus tá sé réag le dolagam díirechéis, clústap a bhirt le chéile lenar top 10 na seachna.
1: Seo iad na déhéad is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Adila, Ain't in LA.
2: 9.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
2: Eight.
0: Kingfisher, The Sun Will Never Settle.

0: fog mi live a chuir de leis an tunas mó a tír an tachtan seo. Ag an top spot. Ag give her a hain, Shakira featuring Burna Boy. Die, die. Sinna mé dúm sin. Slán.
1: Hit 13 a Héireann. Number

0: Se chuirde tá se bhgéiste glum sa eisling an seo ar chiúil na hithe ar Radio Rira agus be mé libh go dtín a né a chlog. Chúil mar ceol an sin le Kodak Rainy Days, Mandola agus Abby Coulibaly le Where You At agus Femi Brick Nasty agus Khaki Kid a chuir thús le rudaí an sin le a Take Trip. Ceol na hair na bháin a bhí na gomsa ar an glóir seo a chuir de gael agus tamid con lanint le sin anois le tróir a bheith le cluisint ag airnáin ithe marach sin gig gaelach a bhí ar siúil ag Radio Rira. Dina mí díreacht a bhí ar siúil gach mí agus big cean in aig na mías a gwein as seo gadi nolog ta siúl gwein agus big cean vivian for a siúl I hamar ochin in siachor in small changes agus line-up da chreta a gwein fad dun gawn sin agus ta sinim quid da sin flasha dun line-up sin a hort even ish mar sin a ta and hi the fool a gom dív le ha run there banim klisha kiol le Aisling Moran agus pla mas agus big si ag siúl album an tachtan si chwing sa fambli an tri lo de vi ar for masam an tola sin fad fall lahanag Instagram Aisling Kiol Aisling agus chomáile sin big Ronan ó snodig in ar downta iha mórach agus tá áron áling a gomdíf le Ronan agus é downta Miles O'Reilly le blas a hort duns ais Kiol a bhíon ar bonige The Crackling Radio an thana bathair agus massam gul se cho arúnach dan vór agus an aimsraig a hrú písín agus singer fad a dír gavid das Clóthair, Seascar, Tavis Jig agus an aimsir ag dul a bhúra. Mar sin cluisimid ceolanis le Antí the Fool, Aisling Moran agus Ronan Osnodig ar chiúl na hithe ar Radio Rira.
1: Ceol na hÉireann ar Radio Rira.

0: Tá géiste glumsa aisling ar ceol na hithe an seo ar radio rira agus béim ar ceol na hhéirn a bhin. Chúla mar ceol an sin a bheith le cloint ag Arnon géag do chud radio rira ihe marach. A bheith ar siúil an intracóir in small changes agus é sin díalta amach is buileach ach léiríonn an ceol sin na chluisiimar ar chulamar an sin an caiidán ceol a bhíon bu ag an Arnon mar sin bigí cinnte go méid an siúil ar lehanach Instagram radio rira ar Eventbright le bheith ar nólas fa na gigan eile bheith go tacht chun cí. Chulamar ceol le an hí de fúil Aisling Mórin agus Ronan ó snodig le Miles O'Reilly. Táid chun bog aráganis a chuir goil ach ag fannacht le ceola hairan mar a dhéanam an seo ar an glóir seo agus ceola gom díomh a bheg mar chuid de Ireland Music Week. Is cógáil ceol nabsbloch é Ireland Music Week a bhíon ar siúlgach blion agus léiríonn sé is dócha an caiidán ceol an ceol nua atá teachtamach ón tír seo mar sin tá trúr gom díhanis a bheith mar chuid den bhéile agus is ceoltóirí le gailge iad chumá. Tá pebal deise gom díomh The Ran agus Rua Rí buintana
1: Ceol na Gael ar Radio Rí Rá.

Tá fiisteach le ciil na híhéalam sa eling an seo ar radio rira agus ciil nahéir na bháin ar an glóir seo mar a bhí na gcónaí. Chla mar ciil le Lisa Marie le a bhaile Sir Hugh Richardson le Illinois again agus trofádaín leis an béal bocht. Agus trofádaín agus Lisa Marie ag teachtamach le albumm ag deir na míasa agus Sir Hugh Richardson tríéis albumm isiúint ag tús na míasa seo agus chula mar Illinois again uhí siúd. Agus tá an sláán a rála inis a chuir de le bagáín ciil níos tapúla tá míise in de bhéir gom díomh le bleach beag siad sin mar chuid Ireland Music Week chuma an tachtan se chuing. Tá Big Pig a gom díomh le Kerosene agus tá Kaylee Noble le All Night. Bhí Kaylee Noble ag go Lourdes na féilte ceol i rithin tamhraigh agus bíon gig ina rialta ar siúla ché agus tá foinmh iontach ché agus chuann si gig iontach ar siúl gach uair mar sin má leanann si bhí ar Instagram. Is fúil am go gach ar Instagram ach is dócha gur béis sin anáid gur féile tacht ar go leor. Tás na gigine a bíon siad fógairt na gigine a bhíon ar bunaice ar Instagram an sin. Bhí sé mar phléisiúr a bheith libh arís mar bhíon na gcónaí a chuir de gaol agus bheith mar náis libh arís ar rithin léamáirech ó na bhíon le go dtína dó agus an deachtain chuing ríist ar ar an gcéadaín ó na hocht go dtína né le ciúil na héidir agus ciúil na hithe. Éidir an dáling, bí go deasla féin, bí go deasla na chéile, tugaí gearadaí féin agus lán tamach. Ceol ar nua na hÉireann ar Radio Rí.

Hell yeah, fáilte gí ar aisgach den a chuig deire ceolna hí le DLT den lágus den seachtain seo. Tásúbam gur bhain sibh an tanamh as mo chláir, bhí sé iontach bheith ag léirt libh an íheb phreá seo, agus tásúbam go mbeidh sibh liom an seachtain seo thugann. Bhí trí aron iontach agam díobh ó bhar mo cheanlas de féin, níor bhain siad le haon téama nó seanra. Well, actually, peidir gur bhain siad le téama, bhí kind of like, I don't know, téama an like rebelliousness agus, you know, tréide gúine an chóras agus gacrit mar sin. Yeah, sure, bhain siad leis an téama céine sin. Thosaigh mé le haron orniua ó macara, malí mé ó léirí Girlies on the Void aron do creidse wé. Tá si ar fáil ar na manho síolta, malí mé Insta agus tá si ar SoundCloud freshen sa casca d'athnín an cinál ceol sin libh, leabhar dul. Tugigi piece of talk yuk di tashi harkeen. An darakyan idiot's rule led Jane's addiction aron dokrej arish. Trade gwinna an goras. Trade gwinna the dini ta iganis er gokrut. Dogs an tree yukyan perfect exceder o cowboy hunters. Tom dugoff a leshan banan kyo show. Sas an elben dov tashi harkeen er fad ogs arish. Er fall er na man ho shielta egg cowboy hunters. Ogs inish. Tá aron amháin eilgam díobh gach duide chun sibh cheola amach sunna sásta. Well, de ganá bíonn siad sunna sásta ach an oíche seo. Tá sé actually sách brónach. Níos gom céim fá gur hean an písa ceol seo lumpt tá. Tá sé lán na grá, lán na mochán. Bíag oíche brá deascamh. Seacht na brá deascamh gach duine. Éis cí inis le I've found someone of my own le Cal Smith slán go fáil.

0: seo papnuacht a Radio Rírán.
1: Dí a íb is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deiríní Lochán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus gcuire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rírán. Radio.

0: Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira. Radio rira.
1: I hate the winter.

0: Gael Reroar.
1: Díomh is mise aisling agus teo fógar na bhfuiluntas leis Gael.ie ar Radio Rira. Tá múntóirí agus ceartaitheoirí á lorg ag gael chultúr faoi láthair, a rastalóig ar aolimóirí a gach le bhéal comis, idir ghlantas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaelgeacha agus chaintóirí líofa. Déantar an chuid is mó den tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú leo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roimh trochadú lá do bhí bhean fuar. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bháilteacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináilas san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfars na puist. Tá líofacht gaelge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Fuist trí riofas de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléacha chur ar a nád in

0: hain, a tree a nae, a hain a nae a nae. Tá gach olas faoin dá a lúnta sa, agus gach faointa sa le le gaelge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw.

0: Radio Reraw.
1: An simimegat in ar méiletas,
2: ar mit a seolaíocht,
1: ar bisróga
2: agus ar nuchas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dgéanta mise cíimeach chuirstaile
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá agrílór ar bhinúlaachta mar ghaol.
1: Fill ar do chuchas a thuchta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion.
0: Rira.